まもなく2万線に早く復発航空行き普通電車が参ります。危ないですから各線の内側に下がってお待ちください。発車いたします。